Alhamdulillah Gusti. Cukup meren ayeuna mah. Boga duit yang ngalamar Neng Eha teh. Sugan-sugan aya keneh milih Neng Eha jadi jodoh Akang. Sorok pisan Akang teh Neng. Baheula urang papanggih jeung pisah teh di dieu, di Walungan Cimandiri.

0: Kieu Ambu, abdi teh sejak ngalamar si Neng Eha. Alhamdulillah, tadi pisan bada isa atas pendak ngobrol jeung si Neng.
1: Ngobrol jeung saha ujang teh?
0: Sarang Neng Eha.
1: Ngobrol jeung jeung Eha? Di mana ngobrolna ujang?
0: Biasa we Ambu nih di walungan Cimandiri, ari biasa sok pendak. Bingah pisan abdi teh Ambu.
1: Astagfirullahalazim. Gusti Nu Maha Agung Jang.
0: Maha Istighfar Ambu.
1: Jang, apan tisaprak hidup miang ninggalkan si Neng. Tilu bulan di hari tate si Neng teh apanan pupus Jang.
0: Ah, piraku Ambu. Panci kene abdi pendak jeng si Neng Ambu.
1: Telah hami tidinya si Abah oge nyusul si Neng. Terus tak ayah dikiena. Ampun Gusti, ampura pisan Ambu jeng Abah.